Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jangan kaye anjing ame kucing. Artinya, jangan seperti anjing dengan kucing. Arti yang terkandung di dalamnya ialah menggambarkan suatu keluarga atau beberapa orang dalam suatu kelompok.